0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Увага. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катюн. Зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Новолайн. І знову лайн танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: яке ти зі мною зробила, і кашу таку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо «чого?». А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: літо.
1: Нова лайн. Radio of your summer. Нова лайн. Нова лайн.
2: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розкажи.

0: В Україні 5-та година.
1: Радіо Нова Лайн. Каліта Софітака.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Це «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.
5: Літо запалює!
6: Radio of your summer.
7: Радіо Нова Лайф.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: наведете спокій та порядок.
1: І крапля зими розтанули.
2: Людину сердиту або в поганому настрої кажуть: на неї гець напав або якась муха її вкусила.

0: привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
1: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «100 зі 100» у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Арджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
5: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 8 година. Головне в деталях.
1: РФ готує велику кількість штурмів на Покровському напрямку. Кім Чен Ын заявив про поглиблення зв'язків із РФ. Спецпредставник США зустрівся з лідером Хамасу. Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на 50 метрів вільним стилем. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Покровському напрямку російські війська готують велику кількість штурмів, комбінуючи удари артилерії, авіації та піхотні атаки. Про це розповів начальник відділення комунікацій 155-ї ОМБР Артем Прибільнов. Також росіяни активно застосовують дрони та намагаються інфільтруватись. Очільник Північної Кореї Кім Чен Ын у посланні лідеру Кремля Володимиру Путіну підтвердив поглиблення зв'язків із РФ. Про це повідомляє Reuters. Заява стала відповіддю на вітальне послання Путіна з нагоди 81-ї річниці капітуляції Японії в Другій світовій війні. Своєю чергою північнокорейський лідер висловив сподівання на подальший розвиток відносин.
2: Залишайтесь в укритті.
1: Спецпредставник США Джаред Кушнер провів зустріч з лідером Хамасу Халілем Аль-Хаїю. Вона була присвячена відновленню мирного плану для сектору Гази. Про це повідомило CNN із посиланням на джерела. Переговори відбулись в Ель-Аламейні у Єгипті. Наразі подробиці щодо результатів зустрічі не оприлюднюються. Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, у фіналі Євро-2026 Шеремет встановив новий рекорд України. Він подолав дистанцію за 21,13 секунди. І з цим результатом він виграв золото. У цьому ж фіналі змагався Владислав Бухов, який фінішував п'ятим.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде ясно та тепліше. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від 13 до 25. На півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно. На заході плюс 26 у середньому та безхмарно. На сході термометр покаже 23 градуси максимум, а на небі малохмарно. У столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Це твоя

0: 24 на 7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
3: Повітряна тривога триває.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Пісня за піснею на Nova Line.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: одного дня на Новолайн.
1: На початку тижня згадаємо знакові події та постати минулого. 17 серпня ми відзначаємо
2: Міжнародний день чорного кота, Всесвітній день баклажана та День магазинів секонд-хенду.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1896 року розпочалося золотовидобування на Клондайку. 1982 року було створено компакт-диск, а 2011 року на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2».
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Андрій Кузьменко, також відомий як Кузьма Скрябін, телеведучий та соліст гурту «Скрябін», Таїса Фарміга, американська акторка українського походження, та Шон Пен, американський актор та режисер.
1: З іменинами сьогодні вітаємо кожного – Мирона, Максима, Олексія та Костянтина.
2: І нехай у понеділок вас супроводжує удача!
0: Історія одного дня на Новолайн.
3: Радіо Новолайн.
0: Це Новолайн.
4: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.

0: пойду на мене не
1: розумію. Хоча зорі сходять над вечір, Удовенко із композицією «Зоряна» з самого ранку запалив багато сердець. Не виключено, що й мама Ріки. Продовжуємо музичний понеділок разом з хітом «Зв'язок».
2: Реклама. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама. Хітового настрою. Це Нова Лайн.
4: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: пригадує, що гроші мають бути завжди, куди ж без них. Саме вони дають натхнення розпочинати кожен робочий понеділок, так само, як і гарна музика. Дуня Матвієнко з композицією «Така, як Євремікс і Зайця» запалює музичний понеділок далі. Нехай в гаманці завжди будуть купюри, а на обличчі усмішка.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов відвідав обласний онкологічний центр у Кропивницькому, де поспілкувався з медиками Кіровоградщини. Під час зустрічі учасники обговорили кадровий дефіцит, демографічні виклики та заходи підтримки працівників в галузі. Окрему увагу приділили підвищенню престижу професії лікаря. Ігор Терехов наголосив, що поодинокі зловживання в окремих військово-лікарських комісіях не повинні кидати тінь на всіх медиків, які щодня рятують життя під обстрілами. Очільник Харкова підкреслив необхідність формування нової інформаційної політики на рівні Міністерства охорони здоров'я задля захисту та підтримки справжніх фахівців.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Взагалі це «Новолайн», якщо що.

0: Матвієнко разом із Зайцем розкрили секрети з композицією «Така, як є». А якими є знаки зодіаку і що їм сьогодні віщує доля – за кілька миттєвостей в нашому ефірі. Астропрогноз на понеділок на Нова Лайн.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Приділіть увагу емоційному комфорту.
2: Телець.
3: Понеділок – вдалий день для змін.
2: Близнята.
0: День підходить для перезавантаження, усамітнення і відпочинку.
2: Рак.
3: Сьогодні очікується активний і насичений день.
2: Лев.
0: День підходить для планування літніх подорожей.
2: Діва.
3: У понеділок з'явиться шанс змінити фінансове становище.
2: Терези.
0: Сьогодні краще не перевантажувати себе зустрічами, нехай день пройде у своєму ритмі.
2: Скорпіон.
3: Вдалий день для творчості та питань здоров'я.
2: Стрілець.
0: Сьогодні вам варто проявити стриманість та терпіння.
2: Козоріг.
3: У понеділок можливий несподіваний поворот в особистому житті.
2: Водолій.
0: Усе відразу не вдасться встигнути. Дозвольте собі зробити те, що дійсно важливо.
2: Риби.
3: Ви відчуєте задоволення від виконаних справ, навіть якщо вони незначні.

0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: В Україні 9 година.
3: Пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Восени ЄС представить новий пакет санкцій проти РФ. США скоротять спільні військові навчання з Південною Кореєю. Костюк здобула перемогу на турнірі WTA-1000. У Польщі відкрили найбільшу в Європі статую Діви Марії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уже восени ЄС представить наймасштабніший пакет санкцій проти РФ від початку війни, заявила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, нова хвиля санкцій має посилити тиск на Москву. Окремо Калас зазначила, що Європа та США можуть діяти більш узгоджено щодо санкцій проти Росії. Вона назвала позитивним сигналом те, що Сенат США вже підтримав законопроєкт про посилення економічного тиску на РФ. США скоротять спільні військові навчання з Південною Кореєю. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він незадоволений, що Штати погодились брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю через дорогу вартість та недоречність у зв'язку з дружніми відносинами із КНДР. Оскільки скасовувати навчання вже пізно, Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету скоротити масштабність спільних військових навчань. Марта Костюк здобула вольову перемогу і повторила особистий рекорд з виходом до третього кола на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Суперницею Костюк у другому турі стала американська тенісистка Софія Кенін, якій Марта поступилася в досі єдиній очній зустрічі в Дубаї 2025 року. Наступною суперницею Марти стане американка Слоун Стівенс або представниця Австрії Анастасія Потапова. Статую Діви Марії, яку вважають найвищою в Європі, урочисто відкрили в польському селі Конотоп'є. Висота фігури складає майже 56 метрів. Про це пише BBC. Статуя перевищує за висотою монумент Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Водночас вона поступається статуї Діви Марії, встановленій на Філіппінах. Статую замовила подружня пара, яка живе неподалік.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде ясно та тепліше. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від 13 до 25. На півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно. На заході плюс 26 у середньому та безхмарно. На сході термометр покаже 23 градуси максимум, а на небі малохмарно. У столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: інколи складно розплющити очі, але не з треком «Голубенко зіниці». І для того, щоб легко прокидатися, є дуже простий спосіб. Замість будильника увімкнути композицію «Розкатав губу» від «One More», що чекає на нас далі на «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Но

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

дізнатися, а про вибір, який нарешті зроблено на свою користь. А ми продовжуємо обирати яскраві композиції «Тока-тока» від «Сістек Морі» та «Флай Проджект». Далі в ефірі «Нова Лайн».

0: Це неабияк важливо.
1: Харків сьогодні.
2: Делегація Харківської міськради відвідала з робочим візитом Норвегію. В межах поїздки представники мерії взяли участь у форумі «Міська стійкість та відбудова», де обговорили практичний досвід використання підземної інфраструктури під час війни та у післявоєнний період. Харків обрали пілотним містом України для розробки генерального плану підземної інфраструктури. У своєму відеозверненні до учасників форуму міський голова Ігор Терехов розповів про унікальні рішення Харкова для посилення стійкості громади в умовах постійних обстрілів. Окрім цього, харківська делегація провела зустріч з представниками норвезьких компаній, відвідала міжнародний офіс мерії Осло, посольство України, а також оглянула місцеві підземні об'єкти критичної інфраструктури.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Здесь Вокальти сбрияет испоки до порядок.

0: за участь у Лабі Сімфра своєю композицією поцікавилися, чи знаємо ми, що це означає, коли наші мрії стають реальністю. Можливо, дізнаємося це та багато іншого в новій годині. На нас чекає свіжа порція новин та багато гарної музики.
1: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО збили 106 російських дронів. Восени ЄС представить новий пакет санкцій проти РФ. Росія створила мережу секретних баз для запуску дронів далекої дії. Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA-1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 17 серпня російське військо атакувало Україну 128 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 106 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання російських дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох місцевостях. Уже восени ЄС представить наймасштабніший пакет санкцій проти РФ від початку війни, заявила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, нова хвиля санкцій має посилити тиск на Москву. Окремо Калас зазначила, що Європа та США можуть діяти більш узгоджено. Вона назвала позитивним сигналом те, що Сенат США вже підтримав законопроєкт про посилення економічного тиску на РФ. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників. Частину з них уже використовують для ударів по Україні, а нові дрони можуть досягати країн НАТО. Про це повідомляє The Telegraph. Водночас видання наголошує, що доказів того, що Росія готує удар по Польщі чи іншій країні НАТО, наразі немає. Однак розвідки США та Європи не виключають такий сценарій подій. Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула першу перемогу у цьогорічному розіграші турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У трьох сетах українка здолала 19-річну чешку Терезу Валентову. Наступною суперницею Світоліної стане представниця Китаю Сі Юван, яка перед цим здолала канадку Лейлу Фернандес.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривні 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде ясно та тепліше. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від 13 до 25. На півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно. На заході плюс 26 у середньому та безхмарно. На сході термометр покаже 23 градуси максимум, а на небі малохмарно. У столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в

Населенню можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них. Повітряної

0: Макнона в плейлисті понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: надобрити вас треком «Між нами». Нехай любов не полишає вас цей день і не тільки.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна

0: чекаючи на те, що зовсім скоро осінь, але ми тримаємо літній вайб. В продовженні музичної години британський діджей Крайдер з треком «Івіса». Ловимо настрій.
1: Харків сьогодні.
2: Бюджети українських громад та держави в умовах війни мають залишатися соціально орієнтованими. На цьому наголосив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького. Мер поділився досвідом Харкова, де за рахунок залучення міжнародних партнерів і скорочення непершочергових витрат вдається зберігати вагому підтримку населення. Так, у місті діє безоплатний проїзд у громадському транспорті, а також щодня надають гаряче харчування для майже 60 тисяч жителів, які цього потребують. Очільник Харкова підкреслив, що подібний підхід до формування бюджетів має стати орієнтиром для всієї країни.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн». Крайда.

0: синоптики обіцяють, що за кілька днів хвиля спеки знову повернеться в Україну, тож композиція Snoop Dogg та Девіда Гетти «Вет» набуде нових барв та неабиякої актуальності. Тільки актуальні новини на початку нової години. Залишайтеся з Новалайном.
1: В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Вночі сили ППУ збили 106 російських дронів. Росія створила мережу секретних баз для запуску дронів далекої дії. Через обстріли РФ у 5 областях України є нові знеструмлення. Цвітоліна вийшла у третє коло турніру WTA-1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 17 серпня російське військо атакувало Україну 128 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 106 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучення російських дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох місцевостях. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників. Частину з них уже використовують для ударів по Україні, а нові дрони можуть досягати країн НАТО. Про це повідомляє The Telegraph. Водночас видання наголошує, що доказів того, що Росія готує удар по Польщі чи іншій країні НАТО, наразі немає. Однак розвідки США та Європи не виключають такий сценарій подій. Внаслідок російських атак тимчасово без світла залишилися споживачі в Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Укренерго» та «Міненерго». Крім того, внаслідок атаки РФ у Чернігові знеструмлені понад 10 тисяч абонентів, інформує «Чернігівобленерго». Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу на у цьогорічному розіграші турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У трьох сетах українська тенісистка здолала 19-річну чешку Терезу Валентову. Наступною суперницею Світоліної стане представниця Китаю Сі Юван, яка перед цим здолала канадку Лейлу Фернандес.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде ясно та тепліше. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від 13 до 25. На півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно. На заході плюс 26 у середньому та безхмарно. На сході термометр покаже 23 градуси максимум, а на небі малохмарно. У столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
1: Головне в деталях.

0: музика мам, сучасне танцювальне та електронне звучання, але сенси залишились такими же. Приділяйте увагу найріднішим, навіть якщо це просто дзвінок чи повідомлення. Роні з треком «Голосове». Далі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: починається о 6 ранку, а закривається о 15. І для гарної ж музики підходить будь-який час доби. Кульбабу від Тоні Матвієнко вже прозвучали. Попереду рубрика «Прослушка». Більше про трек «Обійму» від «Молоді» почуємо від Джей Ана.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
3: В тих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Служка на Нова Лайн.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Анна. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: пришвидшила серцебиття не через переживання, а через бажання підспівувати чи навіть потанцювати. І неважливо, що понеділок. Додамо цьому дню ще більше відтінків «Shades of Blue» від Джона Саміта, Деволта та Джулії Чардж. Далі.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з бізнес-спільнотою Кропивницького закликав до створення державної програми розвитку індустріальних парків. На думку очільника Харкова, розбудова сучасних технологічних майданчиків потребує спільної роботи держави, муніципалітетів та інвесторів. Ігор Терехов підкреслив, що міста мають безкоштовно надавати землю та підводити інженерні комунікації, тоді як держава визначати пріоритетні галузі та запроваджувати податкові пільги. Також він наголосив на важливості забезпечення індустріальних парків автономною енергетикою, зокрема за рахунок зелених технологій чи ядерних міні-реакторів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: композицію «Twist in my sobriety» в дещо розслабленій манері, наче натякає на те, що за кілька миттєвостей середина робочого дня, а там і до обіду недалеко. На початку нової години на нас чекає актуальне в світі новин та гарної музики.
1: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Країни Близького Сходу налагодили таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку. Через обстріли РФ у 5 областях України є нові знеструмлення. Швейцарія виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. У Латвії до Дня незалежності України стартував збір коштів на реабілітацію поранених військових ЗСУ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Виробники нафти на Близькому Сході продовжують активно вивозити великі обсяги сировини з Перської затоки, попри атаки на судна в Ормузькій протоці. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За словами джерел, обсяги таких перевезень уже перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. Попри ризики, перевезення не зупиняються. Внаслідок російських атак тимчасово без світла залишилися споживачі в Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Укренерго» та «Міненерго». Крім того, внаслідок атаки РФ у Чернігові знеструмлені понад 10 тисяч абонентів, інформує «Чернігівобленерго». Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Про це повідомив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. До Дня незалежності України у Латвії розпочали благодійну кампанію зі збору коштів на реабілітацію поранених українських військових. Про це пише LCM. Починаючи з 2022 року, LCM та Z.LV вже неодноразово проводили благодійні акції на підтримку України, зібравши за цей період понад 2 мільйонів євро.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде ясно та тепліше. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від 13 до 25. На півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно. На заході плюс 26 у середньому та безхмарно. На сході термометр покаже 23 градуси максимум, а на небі мало хмарно. У столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Успішна пісня Макса Барських, як і трек «Стерти чат» відкриває новий емоційний епізод розповіді про кохання, сумніви та пристрасть. Чіко Катощі та Столиця підхоплюють цей настрій. «Покохай мене» в продовженні музичного понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що... Це Новолайн.
6: Це Новолайн.

0: У результаті колаборації Маші Кондратенко та Ірини Білик у треку «Дівчинка» вийшов не лише меч двох покоління і сучасна ода жіночій силі та ніжності. На противагу їм Артем Пивоваров з треком «Рандеву» готовий додати мужньої енергії за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: індустрії трек Маргарита має магію навіть тим, хто зараз на роботі, дарувати вайб сонця та відпочинку. Про сонце і не тільки у композиції Велбоя «Стиль». Далі в ефірі «Нова Лайн».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги – донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Нова Лайн.

запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Україні 13 година.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Це твоє літо. І знову Лайн танцює. Це радіо Нова Лайн.

0: назвою «Кохання завершений» на пам'ять лишається тільки квиток зі спогадів, і цей уже хітовий трек Дорофеєвої. Понад 800 тисяч переглядів на Ютубі. Наступна рубрика призначена нагадати про важливі події спільного для нас усіх минулого.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: На початку тижня згадаємо знакові події та постати минулого. 17 серпня ми відзначаємо
2: Міжнародний день чорного кота, Всесвітній день баклажана та День магазинів секонд-хенду.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1896 року розпочалося золотовидобування на Клондайку. 1982 року було створено компакт-диск, а 2011 року на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2».
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Андрій Кузьменко, також відомий як Кузьма Скрябін, телеведучий та соліст гурту «Скрябін», Таїса Фарміга, американська акторка українського походження, та Шон Пен, американський актор та режисер.
0: З іменинами сьогодні вітаємо кожного – Мирона, Максима, Олексія та Костянтина.
2: І нехай у понеділок вас супроводжує удача!
1: Одного дня на нову.

0: інші люди дуже різносторонні. Наприклад, Лідалі хіти випускає, танці – один із крайніх, і вести реаліті-шоу встигає. Новий сезон одного із них чекайте уже цієї осені, а от за кілька хвилин не менш ділова Сабріна Карпентер із треком «Busy Woman» на цій самій літній хвилі. Нова Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Радіо поки хітів, це нова лайф.
8: Заряджаємо

0: з перчинкою Сабріна Карпентер приваблює увагу ніжним вокалом і цікавим образом блондинки. Тому яскраві деталі чудово впишуться під її трек «Busy Woman», бо кожній діловій жінці під силу зробити лимонний соус, який смакуватиме до риби чи салату. Цей рецепт зможете записати просто зараз.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Каціон.
0: Тож сьогодні готуємо ароматний лимонний соус, який ідеально поєднується з гарячою і холодною рибою, морепродуктами, стравами з птиці. Також його можна використовувати як заправку для салатів замість обридлого майонезу.
4: Отже, підготуйте такі складові: 2 чайні ложки лимонної цедри та столову ложку лимонного соку, гірчиця 1 чайна ложка, вершкове масло 50 грам, яєчний жовток 1 штука, вода 2 столові ложки, а також спеції, зелень за смаком.
0: Жовток і гірчицю викладіть у сотейник або каструлю з товстим дном, влийте воду. Увімкніть мінімальний вогонь і підігрійте суміш, збиваючи вінчиком до однорідності. Вершкове масло прямо з холодильника наріжте кубиком і поступово додайте в соус при постійному помішуванні. Страва має не кипіти, а повільно булькати.
4: Далі лимон ретельно обмийте, потріть металевим скребком. Зніміть верхній шар цедри за допомогою дрібної терки. Вмішайте цедру в соус і зніміть із вогню. Влийте лимонний сік і додайте сіль, спеції, зелень за смаком. Остудіть і подавайте на стіл.
0: І всім смачного, а також бадьорого денного настрою.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: спільний понеділковий муд, баламут, настрій якого чудово передав Хаят цим треком. Дозвольте собі трошки більше, доки ці пустощі дозволяє температура. Підвищити градус у тривалих стосунках навчать Кола та Парфенюк їхнім спільним синглом у продовженні 13-ї.
1: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
2: Я

0: Будучи танцюристка і співачка, Яцута має безліч справи, отримує від цього неабияку насолоду. Ми теж, якщо вже працюємо у понеділок. Всім натхнення на поточний робочий тиждень, а з музичним настроєм допоможе Джош Фава з клубним кавером під назвою «Like a Prayer».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
5: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: легко.
1: На цей трек від гурту «Столиця» був саме для тривожників. Як нагадування, що краще накрутити кучері, ніж себе. На ще й з тривожністю допоможе впоратись плаванням. Тому свим від BTS чекайте на початку нової години і пірнайте у море хітів «Нова лайну» за рятувальницю RJ Liffy.
2: В Україні 14 година.

драйв – це не тільки коли серце скажено б'ється, це ще й про внутрішні сили робити і хотіти більше. Лауд з ніжним драйвом зараз, а вже за мить зірковий прогноз на понеділок. Кому драйва, кому сльози – розкажемо в етері для всіх знаків зодіаку на сьогодні.

0: звертають увагу емоційному комфорту. Телець.
1: Понеділок – вдалий день для змін.
2: Близнята.
0: День підходить для перезавантаження, усамітнення і відпочинку.
2: Рак.
1: Сьогодні очікується активний і насичений день.
2: Лев.
0: День підходить для планування літніх подорожей.
2: Діва.
1: У понеділок з'явиться шанс змінити фінансове становище.
2: Терези.
0: Сьогодні краще не перевантажувати себе зустрічами, нехай день пройде у своєму ритмі.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день для творчості та питань здоров'я.
0: Сьогодні вам варто проявити стриманість та терпіння.
2: Козоріг.
1: У понеділок можливий несподіваний поворот в особистому житті.
2: Водолій.
0: Усе відразу не вдасться встигнути. Дозвольте собі зробити те, що дійсно важливо.
2: Риби.
1: Ви відчуєте задоволення від виконаних справ, навіть якщо вони незначні.

0: життя може пройти відстань рівно кільком навколосвітнім подорожам. Тож кожна денна прогулянка – це маленька частина великої подорожі під назвою «Життя». «Where we go» від Маршмелло та Томаса Ретто вела до морської хвилі, утримати яку допоможе гурт «Хей-хай» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим учениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Повний патруль на Нова Лайн. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: You are listening to Nova Line.

0: може і борщ зварити, і шкарпетки випрати, і праску почистити. На ти просто її улюблений синок, але не для Анни Трінчер. Хоча навіть їй можуть знадобитись поради, як відчистити праску від зайвого. І це був натяк не тільки на побутову чистку.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
0: Чим почистити праску в домашніх умовах, розкажемо сьогодні. Як пише LoveDeco, позбутись забруднень можна багатьма способами. Якщо забруднення невеликі, достатньо відключити прилад від мережі, дочекатися повного охолодження та протерти підошву м'якою вологою тканиною. За необхідності можна додати кілька крапель засобу для миття посуду.
4: А якщо до поверхні прилипли волокна тканини, злегка нагрійте праску і проведіть нею по щільній бавовняній тканині або старому рушнику. Тепло розм'якшить наліт і його буде легше видалити. У парових моделях можна додатково увімкнути подачу пари.
0: При сильному нагарі краще використовувати спеціальні олівці, креми або пасти для очищення прасок. Вони швидко розчиняють забруднення і не пошкоджують керамічне, антипригарне або сталеве покриття.
4: Також очистити праску можна і домашніми засобами. Наприклад, харчовою содою. Змішайте її з невеликою кількістю води до стану густої пасти. Нанесіть на холодну підошву, через кілька хвилин видаліть вологою тканиною. Слідкуйте, щоб суміш не потрапила в парові отвори.
0: Засіб для миття посуду теж добре розчиняє жир і залишки побутової хімії на поверхні, а біла зубна паста без абразивних частинок допомагає видалити свіжі плями та легкий наліт. Але головне, після будь-якого очищення кілька разів проведіть праскою по старому рушнику, ну або непотрібній бавовняній тканині, щоб видалити залишки миючого засобу.
4: А от чого не варто робити, так це використовувати.

0: використовувати металеві губки, ножі, наждачний папір та інші абразивні предмети. Вони залишають подряпини, через які підошва починає забруднюватися ще швидше. Також не варто застосовувати оцет без рекомендації виробника. На деяких моделях він може пошкодити захисне покриття.
1: І, друзі, чудово все прасується під улюблені треки. Ми з Юлею перевіряли.
2: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: ваших людей здалека лишаються на близькому емоційному зв'язку, тримати який з кожним роком все важче. Мама Ріка нагадує, це найголовніше у житті, тому напишіть своїм крихіткам, доки слухаєте романтичний трек «Соні Кей» далі. Кохання має.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: позитива цей трек, його історія про стосунки на межі між пристрастю і непорозумінням, легкістю та драмою. Тому трохи негативу від позитива, а чистий кайф подарує наступний літній трек «The Hit» від Алок та Джазі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Це Нова Лайн. Заряджаємо.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Очищають голову від поганих думок, тому навіть не сумнівайтеся. Хочеться – танцюйте. І не лише з Росу. Літній хіт цього треку від Мілкі та Молгреб про суцільне прийняття себе і своєї половинки прозвучить за кілька хвилин після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: зустріч. Саме про цей момент вибору співають Леся та Бекі Хіл у треці під назвою «Surrender». Кілька стильних порад далі стануть у нагоді, коли йдеться про вибір образу на день.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: Час поговорити про одяг. Вік та особливості фігури не заважають бути стильними. Головне – свідомо підбирати фасони та дотримуватися низки дизайнерських правил. Видання «Уніан» розповіло, який одяг найкраще приховує живіт і з чим його поєднувати. Але перед тим, як ми про це поговоримо більш детально, скажімо, Юлічка, що будь-яка фігура класна. Ми за те, що якщо дуже хочеться щось додати, там змінити, інколи буває таке, що хочеться трошечки гарніше, ніж зазвичай мати вигляд, тому можна так зробити. А взагалі всі фігури класні, бувають різні періоди і взагалі менше до себе треба чіплятися.
4: Так,
0: їжте солоденьке на здоров'я.
4: Отже, Альона, послухай. Зміщена лінія талії допомагає відвернути увагу від області живота, знімаючи акцент із центральної частини фігури. Невелике завищення або навпаки м'яко занижена талія робить силует більш гармонійним і візуально витягнутим.
0: Я не договорила. Жартую. Напівприталений крій має сучасніший вигляд, ніж безформний оверсайз, який нерідко додає зайвого об'єму. Такий крій не обтягує фігуру, але й не приховує її під шарами тканини, зберігаючи акуратний силует.
4: Подовжений верх, жакети, сорочки та кардигани створює вертикальні лінії, завдяки яким фігура здається стрункішою та вищою. Те саме можна сказати і про майже будь-яку облягаючу сукню. Щоб приховати живіт, достатньо лише надіти поверхний декоративний піджачок.
0: М'які драпірування, запах і складки набагато вдаліші, ніж натягнута тканина. Вони делікатно обтікають фігуру, не привертаючи зайвої уваги до живота, і роблять образ легшим.
4: Висока посадка дійсно допомагає скоригувати силует, але лише якщо одяг сидить комфортно. Занадто тугий пояс навпаки підкреслює проблемну зону. Тому краще обирати модель з м'якою посадкою.
0: Як то кажуть, покажіть, як сидить одяг. Одяг сидить на стільці. Ще корисно пам'ятати, що найкраще тримають форму щільні тканини, тоді як занадто тонкі, облягаючі або блискучі матеріали частіше навпаки підкреслюють особливості фігури.
4: Тож будьте стильними і слухайте Новелен FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Дашка Кола, як і багато хто з нас, росла без батька, але її такий досвід вилився в іронічний трек «Салют, папа», який чуємо наразі в реміксі «Get Better». Можливо, вона уявляла його із шампанськими очима, про які буде наступна композиція гурту «Скрябін» на екваторі цієї години.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: музика, яку просто слухаєш, а є та, яка миттєво переносить на танцмайданчик. Басада «Music Sounds Better With You» – це нове звучання легендарної хаос-класики, після якої треба трохи пройтись. Тому Соня Кей і трек «Ходимо» уже чекатимуть після короткої перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

Знак, що таке кохання приречене на завершення, був, його помітили зла такої колібрі. І тепер маємо знаковий трек для української поп-музики, після якого зустрічаємо свіжі новини у наступній годині.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Військові РФ поцілили по шахті в Павлоградському районі. Є загиблий і поранений. Іран та США домовились продовжити перемир'я. Кабмін визначив ключові цілі та завдання своєї роботи. Міноборони кодифікувало далекобійний дрон українського виробництва «Довбуш Т-40». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вдень військові РФ поцілили по Богданівській громаді Павлоградського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік. Чоловік 47 років дістав поранення. Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Олександр Ганжа. У ДТЕК зазначили, що російські безпілотники масово атакували територію однієї з шахт на Дніпропетровщині. Суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Іран та США погодились продовжити 60-денне перемир'я, повідомляє арабське медіа «Аль-Арабія» з посиланням на джерела. Термін меморандуму про взаєморозуміння, який США та Іран підписали в червні, спливає сьогодні. Офіційного підтвердження поки нема. Президент США Дональд Трамп за 20 хвилин до повідомлення «Аль-Арабія» написав, що головна мета була і завжди буде незмінною. Іран у жодному разі у жодній формі не може мати ядерної зброї. Кабінет міністрів визначив основні принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання. За кожним із напрямів передбачена персональна відповідальність посадовців. Тепер документ має розглянути Верховна Рада. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Раніше Корецький представляв проєкт програми Раді коаліції. Серед ключових завдань уряду він називав посилення оборони та стійкості держави, підтримку людей і бізнесу, а також прискорення європейської інтеграції України. Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40». Він може летіти на відстань у понад 2000 кілометрів. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що БПАК має розмах крил майже 5 метрів та може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в Російському Сибіру.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 18 серпня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні місцями дощитиме, у повітрі 29 в середньому. На півночі буде сонячно, подекуди на термометрі плюс 30. На заході очікується дощова погода та 20 градусів в середньому. На сході обіцяють без хмар та плюс 30. У столиці України від 18 до 28 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Пивоварських в українському турі підкорює серця дітей. Десятки відео у соцмережах з його розмовами. Але перед тим, як старти чат, спробуйте напій з бульбашками, крізь які почуємо голос Калуша та Берези у їхньому спільному треці за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: de порядок. До найближчого
1: замовним
0: укриття.
1: Етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. «Людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайф».

0: Мене хоча ви помітили, що деякі квіти кактусів за формою нагадують стрілу, особливо амурну, якщо квітка рожева або червона. Ну що ж, тепер будете придивлятись до цих рослин, а що не слухали ліричний трек співачки Тані Лі. Далі час прослухати гарну новину для кактусів і тих, хто мріє жити довго.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Кули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: А от і справді добра новина. Нові розрахунки вчених вказують, що Земля може проіснувати на сотні мільйонів років довше, ніж прогнозувалося раніше. Кінець світу може настати через 1,8 мільярда року. Згідно зі свіжими дослідженнями, останнім зникне саме рослинний світ.
4: Зрештою, аномальна спека зробить Землю занадто теплою навіть для нього. Це призведе до падіння рівня вуглекислого газу, яке може позбавити рослини фотосинтезу. Останніми, хто втримається, ймовірно, будуть кактуси та інші рослини, адаптовані до посухи. Люди та інші тварини загинуть задовго до цього.
0: Якось звучить не так позитивно, як я уявляла.
4: А для мене дуже навіть позитивно. Я ще 2012 року до кінця світу готувалася.
0: Угу. Пропоную бути напоготові і одразу обрати, ким ми будемо у наступному житті.
4: Так, я вже визначилась. Угу. Буду кактусом, а ти?
0: А я квітучим кактусом.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: життя передбачає трохи розчарування, чимало відкриттів. Тому Іван Наві готує своїх малих слухачів до цих подій, а ми вже готові слухати новий трек у прослушці від гурту «Молоді». Якщо музика з нами, будемо і дорослими, і молодими водночас.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Служка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: тебе і водночас ненавиджу. Такий меседж спільного треку «Помета» Стромає, з яким відомий артист повернувся до творчості після тривалої перерви. До речі, цей трек створений спеціально для другого сезону відомого серіалу «Аркейн». Про темні сторони кохання готова розказати і Вікторія Ніро. «In the Dark» слухайте за кілька хвилин перерви на другу каву цього вівторка з «Нова Line FM».
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують дбати про переселенців, які потребують особливої уваги. Фахівці міського департаменту по роботі з ВПУ провели анкетування серед маломобільних людей у гуртожитках, щоб дізнатися про їхні щоденні потреби. З'ясувалося, що понад 60 жителям необхідні спеціальні засоби реабілітації. Першу партію такої допомоги вже передали. 17 людей отримали нові колісні крісла та ходунці від благодійного фонду «Добрі вчинки разом». Загалом сьогодні в Харкові мешкає понад 220 тисяч внутрішніх переселенців, серед яких тисячі людей з інвалідністю та пенсіонерів. Тож робота з підтримки маломобільних містян триває й надалі.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет, без оплати за трафік, в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Просимо пройти.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій
5: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Зберігайте
6: за народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавки грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
7: Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: сьогодні в Ожева Лайф завершує цю годину. Далі слухаємо свіжі новини і вечірні треки цього понеділка. З вами була RJ Ліфін, і завтра теж буду в день на цій хвилі.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Кабмін визначив ключові цілі та завдання своєї роботи. ДБР розшифрувало чорну скриньку військового літака, який розбився на Хмельниччині 16 червня. Міноборони кодифікувало далекобійний дрон українського виробництва «Довгуш Т-40». «Укрпошта» інтегрувалася з країнами ЄС для автоматичного розрахунку МИТ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кабінет міністрів визначив основні принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання. За кожним із напрямів передбачена персональна відповідальність посадовців. Тепер документ має розглянути Верховна Рада. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Раніше Корецький представляв проєкт програми Раді коаліції. Серед ключових завдань уряду він називав посилення оборони та стійкості держави, підтримку людей і бізнесу, а також прискорення європейської інтеграції України. ДБР розшифрувало чорну скриньку Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня і забрав життя двох пілотів. Бортовий реєстратор показав, що під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. За попередніми висновками службового розслідування повітряних сил, пошкодити систему міг зовнішній чинник, ймовірно, птах. Додаткова авіаційно-технічна експертиза має з'ясувати, чи міг екіпаж відновити контроль над літаком, а також перевірити інші можливі причини катастрофи. Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40». Він може летіти на відстань у понад 2000 кілометрів. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що БПАК має розмах крил майже 5 метрів та може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в Російському Сибіру. «Укрпошта» завершила інтеграцію з усіма 28 країнами Євросоюзу для автоматичного розрахунку та стягнення необхідних зборів ще на етапі відправлення посилок. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він повідомив, що кожна країна ЄС має свої правила щодо мит на посилки. В окремих країнах це відсоток від суми посилки, в інших країнах це сума від 3 до 5 євро. Нагадаємо, що з 1 липня в Євросоюзі стягуватимуть мито у розмірі 3 євро за посилки вартістю до 150 євро, які доставляють з третіх країн та містять товари, придбані на онлайн-платформах.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: 18 серпня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні місцями дощитиме, у повітрі 29 в середньому. На півночі буде сонячно, подекуди на термометрі плюс 30. На заході очікується дощова погода та 20 градусів в середньому. На сході обіцяють без хмар та плюс 30. У столиці України від 18 до 28 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківщину відвідав міністр аграрної політики та продовольства України. За 2 місяці з Куп'янського району виїхали понад 5 тисяч людей. На Харківщині за понад півроку народилися 3715 малюків. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 78 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 52 877 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Коза, Зачу Лопені та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського. На Куп'янському напрямку зафіксовано 3 атаки окупантів у районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківщину відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Під час візиту делегація ознайомилася з роботою 3 сільськогосподарських підприємств області різного профілю. Зокрема, відвідали елеваторний комплекс сприймання, сушіння, доробки, зберігання та відвантаження зернових і олійних культур. Одне з найбільших агропромислових підприємств Харківщини, що спеціалізується на рослинництві, а також найбільше в області господарство з виробництва молока. Під час зустрічі з агровиробниками окремо обговорили ситуацію з цінами на сільськогосподарську продукцію в умовах блокади морських портів та подорожчання логістики. Станом на середину серпня у Куп'янському районі залишаються 10,5 тисяч людей. 2 місяці тому на цій території було близько 16 тисяч жителів. Їхати з дому людей змушують бойові дії та посилення ударів Росії. Про це 17 серпня розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Також Канашевич зазначив, що точних даних, скільки людей може лишатися в самому Куп'янську, наразі немає. У Харківській області за 7 місяців 2026 року провели 3715 державних реєстрацій народження дітей. Про це розповіли у Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. З 18 по 20 серпня тимчасово припинять газопостачання за низкою адресою у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомило прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, це пов'язано з роботою на газових мережах. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання, повідомили в газмережах. Протягом 10-16 серпня у Харківській області під час відпочинку на водоймах загинули 3 людей. Про це під час брифінгу 17 серпня розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Він зазначив, що від початку літа на Харківщині на воді загинули 24 людини. За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 70 копійок, польський злотий 12 гривень. 18 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 32 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбувся дитячо-юнацький турнір з футзалу «Кубок пам'яті Володимира Бабаєва». У змаганнях взяли участь команди дитячо-юнацьких спортивних закладів. Турнір присвятили пам'яті почесного громадянина міста Харкова, багаторічного ректора Харківського національного університету міського господарства імені Бакетова Володимира Бабаєва. За підсумками змагань, перше місце посів футбольний клуб «Харків», друге – «Металіст», третє – «Нова Баварія». Турнір пройшов за підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година.
1: Увага! Повітряна тривога. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
0: Головне в деталях.
2: ДБР розшифрувало чорну скриньку військового літака, який розбився на Хмельниччині 16 червня. Збитий у Латвії безпілотник залетів із Білорусі. У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи. Укрпошта інтегрувалася з країнами ЄС для автоматичного розрахунку мит. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: ДБР розшифрувало чорну скриньку військового літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня. У результаті авіатроші тоді загинули двоє пілотів. За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Літак втратив керованість і почав обертатися. Він падав із висоти понад 600 метрів зі швидкістю 809 кілометрів на годину. За попередніми висновками службового розслідування, система могла пошкодитися внаслідок зіткнення літака з птахом. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що збитий минулого тижня винищувачами НАТО дрон залетів у повітряний простір країни з території сусідньої Білорусі. За його словами, походження цього БПЛА залишається нез'ясованим, а його частини досі вивчають експерти. Водночас міністр запевнив, що безпілотники, які залітають на території Латвії, її надалі збиватимуть. Також очільник Міноборони визнав, що наразі на кордонах Латвії недостатньо систем і радарів для протидії БПЛА. У Росії почалася друга хвиля паливної кризи. На деяких АЗС у Московській області знову немає бензину, однак дизель доступний майже на всіх станціях. Про це пише Reuters. Нова хвиля атак дронів на НПЗ наприкінці липня, на початку серпня стали причиною чергової хвилі обмежень. Ситуація з пальним на автозаправних станціях залишається складною в низці регіонів. Наразі в більшості спостерігають обмеження на відпуск пального, а в 16 регіонах – часткові обмеження. Укрпошта завершила інтеграцію з усіма 28 країнами Євросоюзу для автоматичного розрахунку та стягнення необхідних зборів ще на етапі відправлення посилок. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, кожна країна ЄС має свої правила щодо мит та на посилки. В окремих країнах це відсоток від суми посилки, в інших країнах це сума від 3 до 5 євро. Смілянський також стверджує, що Укрпошта швидко адаптувала свою систему до нових правил ЄС, тому обсяг доставлення посилок до країн Євросоюзу навіть зростає.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 71 копійка, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
2: 18 серпня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні місцями дощитиме, у повітрі 29 в середньому. На півночі буде сонячно, подекуди на термометрі плюс 30. На заході очікується дощова погода та 20 градусів в середньому. На сході обіцяють без хмар та плюс 30. У столиці України від 18 до 28 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн.

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн».
1: Можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Все сталося швидко.
1: Повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківщину відвідав міністр аграрної політики та продовольства України. За 2 місяці з Куп'янського району виїхали понад 5 тисяч людей. На Харківщині за понад півроку народилися 3715 малюків. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лезівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 78 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 52 877 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопині та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського. На Куп'янському напрямку зафіксовано 3 атаки окупантів у районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківщину відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Під час візиту делегація ознайомилася з роботою 3 сільськогосподарських підприємств області різного профілю. Зокрема, відвідали елеваторний комплекс сприймання, сушіння, доробки, зберігання та відвантаження зернових і олійних культур. Одне з найбільших агропромислових підприємств Харківщини, що спеціалізується на рослинництві, а також найбільше в області господарство з виробництва молока. Під час зустрічі з агровиробниками окремо обговорили ситуацію з цінами на сільськогосподарську продукцію в умовах блокади морських портів та подорожчання логістики. Станом на середину серпня у Куп'янському районі залишаються 10,5 тисяч людей. 2 місяці тому на цій території було близько 16 тисяч жителів. Їхати з дому людей змушують бойові дії та посилення ударів Росії. Про це 17 серпня розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Також Канашевич зазначив, що точних даних, скільки людей може лишатися в самому Куп'янську, наразі немає. У Харківській області за 7 місяців 2026 року провели 3715 державних реєстрацій народження дітей. Про це розповіли у Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. З 18 по 20 серпня тимчасово припинять газопостачання за низкою адресою у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, це пов'язано з роботою на газових мережах. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання, повідомили в газмережах. Протягом 10-16 серпня у Харківській області під час відпочинку на водоймах загинули 3 людей. Про це під час брифінгу 17 серпня розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Він зазначив, що від початку літа на Харківщині на воді загинули 24 людини. За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 70 копійок, польський злотий 12 гривень. 18 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 32 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов відвідав обласний онкологічний центр у Кропивницькому, де поспілкувався з медиками Кіровоградщини. Під час зустрічі учасники обговорили кадровий дефіцит, демографічні виклики та заходи підтримки працівників галузі. Окрему увагу приділили підвищенню престижу професії лікаря. Ігор Терехов наголосив, що поодинокі зловживання в окремих військово-лікарських комісіях не повинні кидати тінь на всіх медиків, які щодня рятують життя під обстрілом. Очільник Харкова підкреслив необхідність формування нової інформаційної політики на рівні Міністерства охорони здоров'я задля захисту та підтримки справжніх фахівців.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line. Дені Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Тіол Відо. Лала.

0: деталях. Підсумки.
1: Країни Близького Сходу налагодили таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку. Спалах еболи у Конго став найсмертоноснішим в історії країни. У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи. Міноборони кодифікувала далекобійний дрон українського виробництва «Довбуш Т-40». Швейцарія виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Виробники нафти на Близькому Сході продовжують активно вивозити великі обсяги сировини з Перської затоки, попри атаки на судна в Ормузькій протоці. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За словами джерел, обсяги таких перевезень уже перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. Попри ризики, перевезення не зупиняються. Спалах вірусу ебола, який наразі триває в Демократичній Республіці Конго, став найспертоноснішим в історії країни. За даними уряду, від хвороби вже померли щонайменше 2325 людей, пише France24. Загалом підтвердили 4945 випадків зараження. Це вже 17-й спалах еболи в Конго. Епідемію спричинив різновид вірусу Бундібудьо, проти якого досі не існує затверджених методів лікування або вакцин. У Росії почалася друга хвиля паливної кризи. На деяких АЗС у Московській області знову немає бензину. Однак дизель доступний майже на всіх станціях. Про це пише Reuters. Нова хвиля атак дронів на НПЗ наприкінці липня і на початку серпня стала причиною чергової хвилі обмежень. Ситуація з пальним на автозаправних станціях залишається складною в низці регіонів. Наразі в більшості спостерігають обмеження на відпуск пального. А в 16 регіонах – часткові обмеження. Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40». Він може летіти на відстань у понад 2000 кілометрів. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що БПАК має розмах крил майже 5 метрів і може перебувати у повітрі понад добу. Зазначається, що дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в російському Сибіру. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Про це повідомив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 71 копійка, євро – 51 гривня 71 копійка, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 18 серпня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні місцями дощитиме, у повітрі 29 в середньому. На півночі буде сонячно, подекуди на термометрі плюс 30. На заході очікується дощова погода та 20 градусів в середньому. На сході обіцяють без хмар та плюс 30. У столиці України від 18 до 28 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під радіо «Нова Лайн».

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Nova Line.
1: Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Делегація Харківської міськради відвідала з робочим візитом Норвегію. В межах поїздки представники мерії взяли участь у форумі «Міська стійкість та відбудова», де обговорили практичний досвід використання підземної інфраструктури під час війни та у післявоєнний період. Харків обрали пілотним містом України для розробки генерального плану підземної інфраструктури. У своєму відеозверненні до учасників форуму міський голова Ігор Терехов розповів про унікальні рішення Харкова для посилення стійкості громади в умовах постійних обстрілів. Окрім цього, харківська делегація провела зустрічі з представниками норвезьких компаній, відвідала міжнародний офіс мерії Осло, посольство України, а також оглянула місцеві підземні об'єкти критичної інфраструктури.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, дощі у цей час ідуть серед білого дня, часто без блискавок і грому. По цьому дню давнину судили про майбутній листопад. Якщо день погожий і ясний, то й листопад буде погожим. А якщо похмурий дощ іде, то бути листопаду сірим і туманним.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Новолайн.

0: сорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якоттю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: деталях. Підсумки.
1: Країни Близького Сходу налагодили таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку. Спалах еболи у Конго став найсмертоноснішим в історії країни. У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи. Міноборони кодифікувала далекобійний дрон українського виробництва «Довбуш Т-40». Швейцарія виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Виробники нафти на Близькому Сході продовжують активно вивозити великі обсяги сировини з Перської затоки, попри атаки на судна в Ормузькій протоці. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За словами джерел, обсяги таких перевезень уже перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. Попри ризики, перевезення не зупиняються. Спалах вірусу ебола, який наразі триває в Демократичній Республіці Конго, став найспертоноснішим в історії країни. За даними уряду, від хвороби вже померли щонайменше 2325 людей, пише France24. Загалом підтвердили 4945 випадків зараження. Це вже 17-й спалах еболи в Конго. Епідемію спричинив різновид вірусу Бундібудьо, проти якого досі не існує затверджених методів лікування або вакцин. У Росії почалася друга хвиля паливної кризи. На деяких АЗС у Московській області знову немає бензину. Однак дизель доступний майже на всіх станціях. Про це пише Reuters. Нова хвиля атак дронів на НПЗ наприкінці липня і на початку серпня стала причиною чергової хвилі обмежень. Ситуація з пальним на автозаправних станціях залишається складною в низці регіонів. Наразі в більшості спостерігають обмеження на відпуск пального. А в 16 регіонах – часткові обмеження. Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40». Він може летіти на відстань у понад 2000 кілометрів. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що БПАК має розмах крил майже 5 метрів і може перебувати у повітрі понад добу. Зазначається, що дальності застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в російському Сибіру. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Про це повідомив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 71 копійка, євро – 51 гривня 71 копійка, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 18 серпня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні місцями дощитиме, у повітрі 29 в середньому. На півночі буде сонячно, подекуди на термометрі плюс 30. На заході очікується дощова погода та 20 градусів в середньому. На сході обіцяють без хмар та плюс 30. У столиці України від 18 до 28 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Макс Барських. Стерти чат.

0: діяльності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 21 година.
1: Радіо Нова Лайн.

0: подружка на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композиції «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: прослушка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо японську народну казку «Справжня економія».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Це трапилося давним-давно. Ще в епоху Камакура. Камакура? Якудза! Колись світ був сповнений самурайської честі, тиші, храмів і шурхату бамбуку на вітрі. А каракирі дайсе. Одного вечора чиновник переправлявся в човні через річку на мирі. Ніч була глибока, тиха. Поряд із ним сидів слуга. І от, коли човен гойнувся на хвилі, човен називався не Титанік, ні. Слуга ненароком випустив з рук гаманець. І 10 монет плюс котом зникли у воді. «Зупинити човен!» – наказав чиновник. «Найміть людей, принесіть смолоскипи, перевірте дно, гроші треба знайти!» На берегу стояв чоловік, що бачив усе це збоку. Він здивовано хитав головою і тоді мовив:
2: «Увага! Повітря тривога триває!
1: Залишайтесь дрібних монет немає людей, купує вогні, витрачає значно більше, ніж загубив. Це ж невигідно!» Чиновник, почувши його слова, спокійно обернувся і відповів: «Багато хто мислить саме так. Не варто марнувати більше, ніж втрачено. Вони вважають, що це заощадливість, але...»
3: «Зачекай. Не.
1: Дякую. Але... Ого! Але... Послухай, гроші, які витрачені, не зникають. Вони живуть далі. Переходять із рук в руки, повертаються в обіг, рухають світ. А ті 10 монет, що пішли на дно, втрачені назавжди. Їх більше ніхто не побачить, ніхто не використає».
3: Оце, друзі, і є справжня економія. Зберегти те, що ще можна повернути.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
3: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не варто марнувати її життя. Все повернеться. Такий закон буття. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: had enough. I'm just here.
1: You're now listening to Talk.

Coming down, slowing down.

тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій

0: Echo's words in heavy doses.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
3: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
2: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.